sớm chiều ban mẫn chiều ô long đời ra ba bạch tiếp tiền tiêu kẻ năm ba tên sống ở trên đời rồi ra lắm lúc không có gì không cần ai đã trả không nghèo lại cũng nghèo đường tình riêng đôi ta thương ít nhiều.